0: ship nene wa nungo kiwelo nyaka kimo dialo au kelo jabon sam kadul ne wa nungo kulo man pawa yo era pepile manya ibero mile takumu ya migori dongi we na milo na merap manyako nyaje kunyu ne wa nungo kiwelo nyaka lumin manyako
1: Ikiwa studio.

Gwashi gwashi, ni wapi Calvo mtoto wa nyumbani? Msalimie Adeka engineer. Pole pole tu. Wapi mapili?

Uliondoka nyumbani Cinderella wewe. Uliondoka nyumbani Cinderella mama. Eti waenda waona wazazi wako. Eti waenda kuona wazazi wako. Miezi mitatu zimepita.

barua yangu ya mapenzi kuhitaji, barua yangu ya mapenzi kuhitaji. Oh Cinderella, Cinderella, Cinderella mama wewe.

ya kodongo, bye bye ya kodongo. Amatina kumbeo, eja ber mozake ya tiale, kachel gisipi ya bochia. Aoke kisumo ya vera.